90 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.

90 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. A prema podacima naše lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, trenutna temperatura je 11 stepeni, minimalna jutros bila 10, maksimalna juče 31 stepen. Od juče do jutros po metru kvadratnom palo je 8 litara kiše. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, s povremeno slabu do umjerenu oblačnost, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 35 stepeni. Podsjetit ću naše slušalce da je sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici Diskont brašna Žitopačka Berane. Lijepo raspoloženje i prijatan dan želim vam dežurna ekipa Radio.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Donelo diskusiju o organizaciji dana Birne i građanske alijanse ukazano na brojne izazove s kojima se Crna Gora suočava. Korupcija i kriminal pobjeđuju se udruženim snagama. Rezultat će doći ukoliko zaista ojačamo institucije i svijest o tome kakav antikorupcijski mehanizam imamo, kazao je ministar pravde Bojan Božović. Nije pametno prebacivati odgovornost s jednog na drugi organ, treba da djelujemo kao sistem, kazala je tužiteljka u Vrhovnom državnom tužiloštvu Danka Živković.

4 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga za ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo uz povremenu slabu do umjerenu oblačnost, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Inspekcija za hranu je tokom avgusta obavila 609 inspekcijskih pregleda i utvrdila 124 nepravilnosti. Iz prometa je povučeno i uništeno 4164 kg hrane, dok su inspektori izdali 367 prekršajnih naloga za ukupno 358.110 eura novčanih kazni. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, uz povremenu slabu do umjerenu oblačnost, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Radio Andrijevice 95,8 MHz FM stereo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Poštovani slušalci, pratili ste jutarnji program Radio Andrijevice. Društvo su vam pravili za tonskom miksetom kolega Ramiz Gruda, a za mikrofonom Olja Đukić. Ostanite sa nama i u nastavku programa. Slijede vijesti u 11 časova, a od 11.15 možete pratiti emisiju Nedeljni magazin. Lijep dan vam želimo.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Danas govorimo o temi koja je uvijek aktuelna, ali danas posebno važna, jezičkoj kulturi, čitanju i tome šta pismenost znači u savremenom digitalnom dobu. Otkrivamo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici i Andrijevičkim osnovnim i srednjoj mješovitoj školi. Sa kakvim se izazovima u pisanju i izražavanju susreću mladi generacije, ali na koji način digitalne tehnologije oblikuju naš svakodnevni govor i živu riječ. U svijetu je obilježen Međunarodni dan pismenosti. Prema najnovijim podacima koje je UNESCO objavio povodom ovogodišnjeg obilježavanja, najmanje 739 miliona starijih od 15 godina u svijetu i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Otkrivamo i kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo Minu Mišković, profesora razredne nastave u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima. Mina, dobar dan iz studija Radio Andrijevice.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Pa evo prilika da nam vi, Mina, kažete, obilježili ste Međunarodni dan pismenosti i kojim aktivnostima je ovaj datum obilježen u školi u Konjusima.
2: Dakle, naša škola se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti tako što su i učenici i nastavnici posvetili 15 minuta čitanju kroz radionicu na kojoj je bilo različitih sadržaja, povezivanje iskustava o pročitanom, razvijanju ljubavi prema knjizi, obogaćivanju rečnika kao i otkrivanju koliko nam čitanje može pružiti.
1: Učenici osnovne škole u Konjusima su aktivni i kod nas u našim posebnim emisijama, često gostujete. Je li bilo interesovanja učenika?
2: Naravno. Naravno, svakodnevno kroz različite aktivnosti i čitamo i otkrivamo, saznajemo novo, tako da ovaj dan nam je samo dodatno otvorio vidike i saznanja o značaju čitanja i druženja sa knjigama.
1: Koja bi bila vaša poruka učenicima zašto je pismenost ključna za njihov lični i profesionalni razvoj?
2: Zašto? Pismenost je temelj vašeg samopouzdanja, slobode, izražavanja i svakog budućeg uspjeha. Pismenost je ključna za lični razvoj, profesionalni, kao i za kritičko mišljenje. Ako se osvrnemo na lični razvoj, pomoću čitanja lakše izražavamo emocije, izgrađujemo stav, misli, osjećanja. Profesionalni razvoj pruža nam utisak o stručnom poslovnom komuniciranju, korištenju mailova i tako dalje. Tu imamo i kritičko mišljenje da lakše putem čitanja prepoznajemo tačne informacije, analiziramo činjenice, povezujemo i uopšte snalazimo u životu. Imam jednu važnu poruku djeci i svim ljudima na svijetu, čitajte, jer svaka stranica krije novu priču, znanje i druženje.
1: Mina, po vašem mišljenju, koliko danas djeca manje čitaju u odnosu na one starije generacije kada se mnogo više čitalo?
2: Evo, ja ću poći od svoje generacije. Primjetan je manji način i korištenje uopšte čitanja, zato što nam je dostupno, nekad i nama čak odraslima da kažem tako, dostupan nam je internet, puno brži protok informacija, puno lakše i brže dođemo do traženih informacija, tako da dešava se da se nekad izgubimo u toj tehnologiji, ali opet tu smo, čitamo, družimo se sa knjigom, kako mi u školi, tako i kući, da djecu podstičemo, da čitaju, da što manje koriste, naravno, ne isključujem internet i upotrebu moderne tehnologije, ali knjiga i druženje sa knjigom teško šta može zamijeniti.
1: Nina, hvala puno na ovom uključenju. Hvala vam što ste govorili o značaju očuvanja jezičke kulture i čitanja i opšte o pismenosti.
2: Hvala i vama, mi se uvijek radujemo druženju sa Radio Andrijevicom.
1: Prijatan dan. Poštovani slušalci, u nastavku naše emisije govorimo o ovoj važnoj temi. Imaćete priliku da čujete razgovore i sa predstavnicima i profesorima Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić, ali i Srednje mješovite škole u Andrijevici.

0: Nedjeljni magazin.
1: Ove godine navršava se 6 decenija od kako je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti. Ove godine ovaj dan se obilježava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. U čast ovog velikog datuma učenici osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici upriličili su i prigodan program kojim je koordinirala, tako da kažem, profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti u ovoj školi Branka Folić. Gospođo Folić, dobar dan iz studija Radio Andrijevice i hvala vam što govorite za naš radio.
2: Dobar dan.
1: Kako je u vašoj školi obilježen ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti i koje aktivnosti su privukle najviše pažnje učenika?
2: Vi ste već lijepo to najavili i rekli u Međunarodnom danu pismenosti. Evo ja ću jedan kratak uvod da kažem. Međunarodni dan pismenosti, kao što ste rekli, obilježava se 8. septembra, a njegov značaj je u podsjećanju da je pismenost osnovno ljudsko pravo i važan uslov za obrazovanje, lični razvoj i aktivno učešće u društvu. Zavod za školstvo Crne Gore je pokrenuo i nacionalnu inicijativu Pismenost za život, školu i budućnost. I upravo po tim sloganom u našoj školi organizovali smo zajedničko čitanje. Cilj je da se pošalje poruka o važnosti čitalačkih navika. Upravo toga dana, na 3. školskom času, smo odvojili 15 minuta za ovu aktivnost. Kako smo ovaj dan obilježili u našoj školi? Upravo tako, čitanjem zanimljivih knjiga iz oblasti književnosti, nauke i novinarstva. U školi su pored toga organizovane i radionice, kvizovi znanja o jeziku i pravopisu, kao i digitalnim medijima. Izložba je organizovana zanimljivih citata o pismenosti, a prateće aktivnosti su bile razmjena iskustava čitalačkih, razgovor o pročitanoj knjizi, davanje čitalačkih preporuka i tome slično. Djeca su razmjenjivale knjige, ali i neka djeca su donirala knjige školskoj biblioteci. Što se tiče, što ste pitali, najviše pažnje koja aktivnost je izazvala kod učenika, mogu da kažem da je to kroz upravo zajedničku tu aktivnost, kroz čitanje zanimljivih odlomaka iz pomenutih tekstova, a djeca su imala i priliku da u kratkom vremenskom terminu upoznaju lepezu različitih žanrova, što je uvijek vrlo zanimljivo i interesantno za učenike.
1: Kažite nam, koliko je važno da se o pismenosti ne govori samo ovog datuma, već tokom čitave školske godine?
2: Značaj pismenosti je nesporna činjenica koja je odrednica našeg obrazovanja, kulture pisanja i kulture izražavanja. I naravno da o pismenosti govorimo u našoj školi tokom čitave školske godine. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova svakodnevno njeguje pismenost, ne samo kroz redovne časove, nego i kroz slobodne aktivnosti i kulturna dešavanja naše škole, kroz učešće na raznim literarnim konkursima, debatama, tribinama i tome slično.
1: Pismenost u modernom i digitalnom dobu, živimo u vremenu brzih informacija i društvenih mreža. Koliko se pojam pismenosti promijenio? Šta danas, pored jezičke i pravopisne, obuhvata i savremena pismenost?
2: Pojam pismenosti se mijenja i naravno razvija razvojem digitalne tehnologije i razvojem digitalnog društva. Savremena pismenost, pored jezičke i pravopisne pismenosti, obuhvata naravno i digitalnu pismenost, a to je sposobnost korištenja računara, telefona, aplikacija, interneta i digitalnih alata. Zatim obuhvata informacijsku pismenost, a to je sposobnost pronalaženja, provjeravanja, procjenjivanja, pravilno korištenja informacija. Obuhvata i medijsku pismenost, odnosno to podrazumijeva razumijevanje medijskog sadržaja, prepoznavanje manipulacija, prepoznavanje reklama, raznih vijesti i tome slično. Možemo reći čak i da kritičko mišljenje obuhvata razvojem savremenog društva, da sposobnost da se informacije analiziraju vrlo često se koriste u kritičkom mišljenju i toj vrsti komunikacije, zatim komunikacijska pismenost putem e-maila, putem poruka i informatička pismenost, čak i etička i građanska pismenost kroz odgovorno ponašanje u digitalnom prostoru, poštovanje autorskih prava, privatnosti svakoga od nas i tome slično.
1: Kažete nam i na koji način digitalne tehnologije utiču na način na koji mladi pišu i komuniciraju danas?
2: Pa ja smatram da savremena digitalizacija značajno mijenja način na koji mladi ljudi pišu, način na koji vode komunikaciju. To se najviše vide u brzini komunikacije, upotrebi skraćenica, emotikona i neformalnog jezika. Komunikacija kod mladih je brža i kraća, koriste se u komunikaciji anglicizmi, skraćenice kao što sam rekla, vrlo često slang, manje se vodi računa o pravopisu, o upotrebi velikog slova, znakova interpunkcije.
1: Možemo li reći da djeca danas mnogo manje čitaju i koja je vaša poruka?
2: Pa ja mogu da kažem ovako, da digitalizacija ne mora nužno značiti pogoršanje pismenosti. Ona mijenja način na koji se jezik koristi. Mladi mogu razvijati nove oblike izražavanja, ali je jako važno da znaju kada je prihvatljiva neformalna digitalna etika, tako kažem, a kada je potrebno koristiti standardni jezik. Eto tako, to bih ja rekla što se toga tiče.
1: Gospođo Folić, hvala vam puno što ste govorili za naš radij. Hvala vam
2: uvijek na lijepoj saradnji.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Danas govorimo o temi koja je uvijek aktuelna, ali danas posebno važna, jezičkoj kulturi, čitanju i tome šta pismenost znači u savremenom digitalnom dobu. Otkrivamo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici i Andrijevičkim osnovnim i srednjoj mješovitoj školi. Sa kakvim se izazovima u pisanju i izražavanju susreću mladi generacije, ali na koji način digitalne tehnologije oblikuju naš svakodnevni govor i živu riječ.

0: Nedjeljni magazin.
1: U nastavku emisije provjeravamo kako su učenici srednje mješovite škole u Andrijevici obilježili ovaj značajan datum. Na direktnoj telefonskoj liniji je profesorica Maja Folić, koje želimo dobar dan iz našeg studija.
2: Dobar dan i vama. Dobar dan slušaocima Radija Andrijevica. Povod za ovakav događaj u našoj školi je u stvari Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava 8. septembra, i to je bila prilika da škola ukaže negdje na tu ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva. Naime, Zavod za školstvo je pokrenuo nacionalnu inicijativu pod nazivom Pismenost za život, školu i budućnost, i pozvao je sve škole da zajedničkim čitanjem ukažu na značaj čitalačke pismenosti. Tako da smo mi u našoj školi odlučili u saradnji sa direktoricom i aktiv maternjeg jezika, kao što si ti već napomenula, da izmjestimo našu učionicu negdje na otvorenom, i moram vam reći da je atmosfera bila prije svega neobična, ali interesantna i nada sve drugačija.
1: A kakav su izbor lektire učenici napravili za ovaj čas? Da li su dominirala djela iz školske lektire ili je to bio njihov slobodan izbor?
2: A što se tiče izbora za čitanje, učenici su bili upućeni da u školu donesu svoju omiljenu knjigu, prije svega to. Zatim na raspolaganju su im bile enciklopedije, beletristika, razna školska lektira koju smo mi pripremile, znači profesorice maternjeg jezika. Mi smo to sve na otvorenom postavili, učenici su birali knjigu koja im je na neki način privukla pažnju iz nekih njihovih razloga, i u narednih pola sata su čitali, to im je bila obaveza, i nakon toga su onako razgovarali i razmjenjivali mišljenja međusobno.
1: Vi ste i na taj način poslali važnu poruku lokalnoj zajednici o značaju knjige i pismenosti. Koliko čitamo danas u poređenju sa ranijim decenijama i kako navika čitanja utiče na fond riječi i izražavanje?
2: Pa vidite, mislim da je značaj pismenosti ogroman u svim sferama života, što god mi radili i čime god se bavili. Čitalačka pismenost se inače definiše kao sposobnost razumijevanja, promišljanja u pisanim tekstovima radi postizanja ličnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i aktivnog učestvovanja u društvu. Ja lično smatram da danas u ovoj modernoj sferi telefona, računara, vještačke inteligencije mnogo se manje čita. Mi profesori to najbolje vidimo u učionicama. Dosta učenika danas, recimo, radije koristi internet, telefon, vještačku inteligenciju. Na taj način lakše dolazi do informacija, saznaje te osnovne informacije, recimo o nekom dijelu. I radije pribjegava tome nego što će uzeti knjigu i pročitati tu knjigu. Međutim, moramo shvatiti da čitanje knjiga je korisno, jer na način mi razvijamo bogatiji način izražavanja. Mi povećavamo fond riječi, srećemo nove riječi, učimo njihova značenja i tako dalje.
1: Kako motivisati mlade i djecu da zavole knjigu u eri brzih video formata i ekrana?
2: A da budem iskrena, danas je to mnogo teže nego što je bilo ranije. Ali smatram da čitanje ne treba shvatati kao obavezu, već kao zabavu, kao neko istraživanje, kao način da djeca i mladi otkriju nešto što ih zanima. Mislim da ponekad treba omogućiti da sami biraju neke knjige. Recimo, neko voli fantastiku, neko voli da čita stripove, neko voli da čita samo nešto što je vezano za sport ili za neke misterije. Dobro bi bilo da, na primjer, roditelji i profesori budu negdje primjer, jer će djeca češće čitati ako vide da odrasli uživaju u knjigama. I ne treba kažnjavati čitanjem, jer knjiga ne treba da bude kazna ili samo školska obaveza. Knjiga treba da se voli i čitanje treba da se voli i da se u njemu uživa.
1: A kakva je uloga prosvjetnih radnika, ali i šire društvene zajednice u očuvanju i promociji jezičke kulture i pismenosti?
2: Pa prosvjetni radnici imaju jednu izuzetnu ulogu u promociji te jezičke kulture i njihova uloga je veoma važna. Oni treba da budu uzor pravilnog i lijepog izražavanja, da učenike postiču na čitanje, na razvijanje, na bogaćenje rječnika, na pravilnu upotrebu jezika. S druge strane, porodica, mediji, biblioteke, recimo kulturne ustanove također moraju imati veliku ulogu u promociji te jezičke kulture. Važno je njegovati kvalitetan jezik u javnom prostoru, podsticati čitanje, organizovati kulturne događaje koji promovišu jezik i književnost. Eto, to bi bilo nešto što je ovaj. Na kraju ja bih mogla da kažem da onaj ko čita ne živi samo jedan život. On kroz svaku knjigu upoznaje bezbroj svjetova, ljudi, misli. Zato čuvati jezik i njegovati čitanje znači čuvati dio sebe i svoje kulture.
1: Gospođo Folić, hvala vam puno na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Hvala puno i vama. Zahvaljujem se u ime svojih koleginica maternjeg jezika i srednje mješovite škole.
1: Uvaženi slušalci, čuli smo profesore Andrijevičke škola. Sa njima smo razgovarali o Međunarodnom danu pismenosti, o značaju očuvanja jezičke kulture, čitanja, ali i izazovima sa kojima se susrećemo u digitalnom dobu. Hvala profesorima na izdvojenom vremenu, dragocjenim porukama koje su podijelili sa nama i našim slušalcima. Ostanite uz naš program.
0: Nedjeljni magazin.
3: Slušajte Radio Andrijevicu.

0: Il placati se napiti ili moram dugo okrenuti glavu il placati ili se napiti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Dnevnik. Na samom početku da čujemo najave. Obilježen Međunarodni dan pismenosti u osnovnoj školi Bajo Jojić i srednjoj mješovitoj školi. Za mjesec dana uništeno više od 4 tone hrane. Novi radari od danas širom Crne Gore. Policija najavila strožu kontrolu. Uprava policije tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, toplo, posle podne moguća kiša. Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra s ciljem da se ukaže na značaj pismenosti kao temelja obrazovanja, ličnog razvoja i društvene uključenosti. Juče smo imali priliku da čujemo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u osnovnoj školi Milić Kjeljanović, a danas donosimo akcente sa ovog dana iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mješovite škole.
2: Naše sagovornice su bile profesorice maternjeg jezika Branka Polić-Marsenić i Maja Polić. Poslušajte u narednim minutima kako je protekao Međunarodni dan pismenosti u njihovim školama.
3: Kako je u vašoj školi obilježen ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti i koje aktivnosti su privukle najviše pažnje učenika?
4: Vi ste već lijepo to najavili i rekli u Međunarodnom danu pismenosti, evo ja ću jedan kratak uvod da kažem. Međunarodni dan pismenosti, kao što ste rekli, obilježava se 8. septembra, a njegov značaj je u podsjećanju da je pismenost osnovno ljudsko pravo i važan uslov za obrazovanje, lični razvoj i aktivno učešće u društvu. Zavod za školstvo Crne Gore je pokrenuo i nacionalnu inicijativu Pismenost za život, školu i budućnost. I upravo po tim sloganom u našoj školi organizovali smo zajedničko čitanje. Cilj je da se pošalje poruka o važnosti čitalačkih navika. Upravo toga dana, na trećem školskom času, smo odvojili 15 minuta za ovu aktivnost. Kako smo ovaj dan obilježili u našoj školi? Upravo tako, čitanjem zanimljivih knjiga iz oblasti književnosti, nauke i novinarstva. U školi su pored toga organizovane i radionice, kvizovi znanja o jeziku i pravopisu, kao i digitalnim medijima. Izložba je organizovana zanimljivih citata o pismenosti, a prateće aktivnosti su bile razmjena iskustava čitalačkih, razgovor o pročitanoj knjizi, davanje čitalačkih preporuka i tome slično. Djeca su razmjenjivale knjige, ali i neka djeca su donirala knjige školskoj biblioteci. Što se tiče, što ste pitali, najviše pažnje koja aktivnost je izazvala kod učenika, mogu da kažem da je to kroz upravo zajedničku tu aktivnost, kroz čitanje zanimljivih odlomaka iz pomenutih tekstova, a djeca su imala i priliku da u kratkom vremenskom terminu upoznaju lepezu različitih žanrova, što je uvijek vrlo zanimljivo i interesantno za učenike.
3: Kažite nam koliko je važno da se o pismenosti ne govori samo ovog datuma, već tokom čitave školske godine?
4: Značaj pismenosti je nesporna činjenica koja je odrednica našeg obrazovanja, kulture pisanja i kulture izražavanja. I naravno da o pismenosti govorimo u našoj školi tokom čitave školske godine. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova svakodnevno njeguje pismenost, ne samo kroz redovne časove, nego i kroz slobodne aktivnosti i kulturna dešavanja naše škole, kroz učešće na raznim literarnim konkursima, debatama, tribinama i tome slično.

0: 8. septembra i to je bila prilika da škola ukaže negdje na tu ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva. Naime, Zavod za školstvo je pokrenuo nacionalnu inicijativu pod nazivom Pismenost za život, školu i budućnost i pozvao je sve škole da zajedničkim čitanjem ukažu na značaj čitalačke pismenosti. Tako da smo mi u našoj školi odlučili u saradnji sa direktoricom i aktiv maternjeg jezika, kao što si ti već napomenula, da izmjestimo našu učionicu negdje na otvorenom i moram vam reći da je atmosfera bila prije svega neobična, ali interesantna i nada sve drugačija.
1: A kakav su izbor lektire učenici napravili za ovaj čas? Da li su dominirala djela iz školske lektire ili je to bio njihov slobodan izbor?
0: A što se tiče izbora za čitanje, učenici su bili upućeni da u školu donesu svoju omiljenu knjigu, prije svega to. Zatim na raspolaganju su im bile enciklopedije, beletristika, razna školska lektira koju smo mi pripremile, znači profesorice maternjeg jezika. Mi smo to sve na otvorenom postavili, učenici su birali knjigu koja im je na neki način privukla pažnju iz nekih njihovih razloga i u narednih pola sata su čitali, to im je bila obaveza i nakon toga su onako razgovarali i razmjenjivali mišljenja međusobno.
1: Vi ste i na taj način poslali važnu poruku lokalnoj zajednici o značaju knjige i pismenosti. Koliko čitamo danas u poređenju sa ranijim decenijama i kako navika čitanja utiče na fond riječi i izražavanje?
0: Pa vidite, mislim da je značaj pismenosti ogroman u svim sferama života, što god mi radili i čime god se bavili. Čitalačka pismenost se inače definiše kao sposobnost razumijevanja, promišljanja u pisanim tekstovima radi postizanja ličnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i aktivnog učestvovanja u društvu. Ja lično smatram da danas u ovoj modernoj sferi telefona, računara, vještačke inteligencije mnogo se manje čita. Mi profesori to najbolje vidimo u učionicama. Dosta učenika danas recimo radije koristi internet, telefon, vještačku inteligenciju. Na taj način lakše dolazi do informacija, saznaje te osnovne informacije recimo o nekom dijelu. I radije pribjegava tome nego što će uzeti knjigu i pročitati tu knjigu. Međutim, moramo shvatiti da čitanje knjiga je korisno. Jer na način mi razvijamo bogatiji način izražavanja. Mi povećavamo fond riječi, srećemo nove riječi, učimo njihova značenja i tako dalje.

0: Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. Saopšteno je radioteleviziji Crne Gore iz uprave policije. Iz policije su kazali da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Uređaj za automatsko mjerenje brzine vozila do sad su bilježili prekršaj samo u Podgorici. Od danas nove pozicije. Počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije, tako da za sada negdje oko 50 vozača je u Podgorici sankcionisano na ovaj način, kazao je načelnik odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević, a prenosi RTCG. Taj broj bi bio veći da je namjera da se sankcioniše što više vozača. Međutim, cilj je drugačiji. Želimo da upravo najavom ovakve vrste kontrole upozorimo vozače na nešto što ih u budućnosti čeka, a svakako, kako vrijeme bude odmicalo, ova kontrola će biti sve veća i ta granica koju ćemo mi tolerisati će biti iz dana u dan sve manja i manja, kaže Janjušević.
1: Crnogorska policija očekuje još 12 ovakvih uređaja, dok trenutno raspolaže sa 23. Mi ćemo sa 35 uređaja pokriti sve potrebe sa radarskom kontrolom, jer ovi uređaji su veoma lako prenosivi. Dakle, oni će biti u toku dana na više pozicija, kazao je Janjušević. Janjušević objašnjava i proceduru nakon evidentiranja prekršaja, kroz koju će prije ili kasnije proći mnogi. Nakon obrade bit će upoznat vlasnik vozila da je toga dana sa njegovim vozilom počinjen prekršaj. Ukoliko je vlasnik upravljao vozilom, mi ćemo njemu izdati prekršajni nalog ili podnijeti prekršajnu prijavu, a ukoliko nije, u toj situaciji on je u obavezi da nam dostavi vjerodostojnu ispravu koju je upravljao vozilom. Vjerodostojna isprava nije kupoprodajni ugovor. Vjerodostojna isprava je izjava onoga koje upravlja vozilom i ona mora biti ovjerena kod nadležnog organa, rekao je Janjušević. Tako novi sistem omogućava evidentiranje prekršaja bez zaustavljanja vozila i to će se činiti ako je neophodno. U takvim situacijama policijski službenik neće biti vidljiv učesnicima u saobraćaju, dakle on će biti na određenoj poziciji. Svakako da će na poziv kolege koji je evidentirao prekršaj zauzeti poziciju na određenom putnom pravcu i zaustaviti takvo vozilo, odnosno sankcionisati takvog vozača, objasnio je Janjušević.

0: U narednim minutima slijede servisne informacije.
1: Današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15:00 pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13:00 do 21:00. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

0: vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u jutarnjim satima pretežno sunčano.
1: Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu uslovi za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći mjestimično kiša, ponegdje izraženiji pljuskovi i grmljavina, vjetar povremeno umjeren južnih smjerova u sjevernim predjelima umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Danas govorimo o temi koja je uvijek aktuelna, ali danas posebno važna, jezičkoj kulturi, čitanju i tome šta pismenost znači u savremenom digitalnom dobu. Otkrivamo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici i Andrijevičkim osnovnim i srednjoj mješovitoj školi. Sa kakvim se izazovima u pisanju i izražavanju susreću mladi generacije, ali na koji način digitalne tehnologije oblikuju naš svakodnevni govor i živu riječ. U svijetu je obilježen Međunarodni dan pismenosti. Prema najnovijim podacima koje je UNESCO objavio povodom ovogodišnjeg obilježavanja, najmanje 739 miliona starijih od 15 godina u svijetu i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Otkrivamo i kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo Minu Mišković, profesora razredne nastave u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima. Mina, dobar dan iz studija Radio Andrijevice.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Pa evo prilika da nam vi, Mina, kažete, obilježili ste Međunarodni dan pismenosti i kojim aktivnostima je ovaj datum obilježen u školi u Konjusima?
2: Dakle, naša škola se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti tako što su i učenici i nastavnici posvetili 15 minuta čitanju kroz radionicu na kojoj je bilo različitih sadržaja, povezivanje iskustava o pročitanom, razvijanju ljubavi prema knjizi, obogaćivanju rečnika kao i otkrivanju koliko nam čitanje može pružiti.
1: Učenici osnovne škole u Konjusima su aktivni i kod nas u našim posebnim emisijama, često gostujete. Je li bilo interesovanja učenika?
2: Naravno. Naravno, svakodnevno kroz različite aktivnosti i čitamo i otkrivamo, saznajemo novo, tako da ovaj dan nam je samo dodatno otvorio vidike i saznanja o značaju čitanja i druženja sa knjigama.
1: Koja bi bila vaša poruka u učenicima zašto je pismenost ključna za njihov lični i profesionalni razvoj?
2: Zašto? Pismenost je temelj vašeg samopouzdanja, slobode, izražavanja i svakog budućeg uspjeha. Pismenost je ključna za lični razvoj, profesionalni, kao i za kritičko mišljenje. Ako se osvrnemo na lični razvoj, pomoću čitanja lakše izražavamo emocije, izgrađujemo stav, misli, osjećanja. Profesionalni razvoj pruža nam utisak o stručnom poslovnom komuniciranju, korištenju mailova i tako dalje. Tu imamo i kritičko mišljenje, da lakše putem čitanja prepoznajemo tačne informacije, analiziramo činjenice, povezujemo i uopšte snalazimo u životu. Imam jednu važnu poruku djeci i svim ljudima na svijetu, čitajte, jer svaka stranica krije novu priču, znanje i druženje.
1: Mina, po vašem mišljenju, koliko danas djeca manje čitaju u odnosu na one starije generacije kada se mnogo više čitalo?
2: Evo, ja ću poći od svoje generacije. Primjetan je manji način i korištenje uopšte čitanja, zato što nam je dostupno, nekad i nama čak odraslima da kažem tako, dostupno nam je internet, puno brži protok informacija, puno lakše i brže dođemo do traženih informacija, tako da dešava se da se nekad izgubimo u toj tehnologiji, ali opet tu smo, čitamo, družimo se sa knjigom, kako mi u školi, tako i kući, da djecu podstičemo, da čitaju, da što manje koriste, naravno, ne isključujem internet i upotrebu moderne tehnologije, ali knjiga i druženje sa knjigom teško šta može zamijeniti.
1: Mina, hvala puno na ovom uključenju. Hvala vam što ste govorili o značaju očuvanja jezičke kulture i čitanja i opšte o pismenosti.
2: Hvala i vama, mi se uvijek radujemo druženju sa Radio Andrijevicom.
1: Prijatan dan. Poštovani slušalci, u nastavku naše emisije govorimo o ovoj važnoj temi.

0: Nedjeljni magazin.
1: Ove godine navršava se 6 decenija od kako je organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasila 8. septembar za Međunarodni dan pismenosti. Ove godine ovaj dan se obilježava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet. U čast ovog velikog datuma učenici osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici upriličili su i prigodan program kojim je koordinirala, tako da kažem, profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti u ovoj školi Branka Folić. Gospođo Folić, dobar dan iz studija Radio Andrijevice i hvala vam što govorite za naš radio.
2: Dobar dan.
1: Kako je u vašoj školi obilježen ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti i koje aktivnosti su privukle najviše pažnje učenika?
2: Vi ste već lijepo to najavili i rekli u Međunarodnom danu pismenosti. Evo ja ću jedan kratak uvod da kažem. Međunarodni dan pismenosti, kao što ste rekli, obilježava se 8. septembra, a njegov značaj je u podsjećanju da je pismenost osnovno ljudsko pravo i važan uslov za obrazovanje, lični razvoj i aktivno učešće u društvu. Zavod za školstvo Crne Gore je pokrenuo i nacionalnu inicijativu Pismenost za život, školu i budućnost. I upravo po tim sloganom u našoj školi organizovali smo zajedničko čitanje. Cilj je da se pošalje poruka o važnosti čitalačkih navika. Upravo toga dana, na 3. školskom času, smo odvojili 15 minuta za ovu aktivnost. Kako smo ovaj dan obilježili u našoj školi? Upravo tako, čitanjem zanimljivih knjiga iz oblasti književnosti, nauke i novinarstva. U školi su pored toga organizovane i radionice, kvizovi znanja o jeziku i pravopisu, kao i digitalnim medijima. Izložba je organizovana zanimljivih citata o pismenosti, a prateće aktivnosti su bile razmjena iskustava čitalačkih, razgovor o pročitanoj knjizi, davanje čitalačkih preporuka i tome slično. Djeca su razmjenjivale knjige, ali i neka djeca su donirala knjige školskoj biblioteci. Što se tiče, što ste pitali, najviše pažnje koja aktivnost je izazvala kod učenika, mogu da kažem da je to kroz upravo zajedničku tu aktivnost, kroz čitanje zanimljivih odlomaka iz pomenutih tekstova, a djeca su imala i priliku da u kratkom vremenskom terminu upoznaju lepezu različitih žanrova, što je uvijek vrlo zanimljivo i interesantno za učenike.
1: Kažite nam, koliko je važno da se o pismenosti ne govori samo ovog datuma, već tokom čitave školske godine?
2: Značaj pismenosti je nesporna činjenica koja je odrednica našeg obrazovanja, kulture pisanja i kulture izražavanja. I naravno da o pismenosti govorimo u našoj školi tokom čitave školske godine. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova svakodnevno njeguje pismenost, ne samo kroz redovne časove, nego i kroz slobodne aktivnosti i kulturna dešavanja naše škole, kroz učešće na raznim literarnim konkursima, debatama, tribinama i tome slično.
1: Pismenost u modernom i digitalnom dobu, živimo u vremenu brzih informacija i društvenih mreža. Koliko se pojam pismenosti promijenio? Šta danas pored jezičke i pravopisne obuhvata i savremena pismenost?
2: Pojam pismenosti se mijenja i naravno razvija razvojem digitalne tehnologije i razvojem digitalnog društva. Savremena pismenost, pored jezičke i pravopisne pismenosti, obuhvata naravno i digitalnu pismenost, a to je sposobnost korištenja računara, telefona, aplikacija, interneta i digitalnih alata. Zatim obuhvata informacijsku pismenost, a to je sposobnost pronalaženja, provjeravanja, procjenjivanja, pravilno korištenja informacija. Obuhvata i medijsku pismenost, odnosno to podrazumijeva razumijevanje medijskog sadržaja, prepoznavanje manipulacija, prepoznavanje reklama, raznih vijesti i tome slično. Možemo reći čak i da kritičko mišljenje obuhvata razvojem savremenog društva, da sposobnost da se informacije analiziraju vrlo često se koriste u kritičkom mišljenju i toj vrsti komunikacije, zatim komunikacijska pismenost putem e-maila, putem poruka i informatička pismenost, čak i etička i građanska pismenost kroz odgovorno ponašanje u digitalnom prostoru, poštovanje autorskih prava, privatnosti svakoga od nas i tome slično.
1: Kažite nam i na koji način digitalne tehnologije utiču na način na koji mladi pišu i komuniciraju danas?
2: Pa ja smatram da savremena digitalizacija značajno mijenja način na koji mladi ljudi pišu, način na koji vode komunikaciju. To se najviše vide u brzini komunikacije, upotrebi skraćenica, emotikona i neformalnog jezika. Komunikacija kod mladih je brža i kraća, koriste se u komunikaciji anglicizmi, skraćenice, kao što sam rekla, vrlo često sleng, manje se vodi računa o pravopisu, o upotrebi velikog slova, znakova interpunkcije.
1: Možemo li reći da djeca danas mnogo manje čitaju i koja je vaša poruka?
2: Pa ja mogu da kažem ovako, da digitalizacija ne mora nužno značiti pogoršanje pismenosti. Ona mijenja način na koji se jezik koristi. Mladi mogu razvijati nove oblike izražavanja, ali je jako važno da znaju kada je prihvatljiva neformalna digitalna etika, da tako kažem, a kada je potrebno koristiti standardni jezik. Eto tako, to bih ja rekla što se toga tiče.
1: Gospođo Folić, hvala vam puno što ste govorili za naš radio. Hvala vam
2: Na uvijek na lijepoj saradnji.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Danas govorimo o temi koja je uvijek aktuelna, ali danas posebno važna, jezičkoj kulturi, čitanju i tome šta pismenost znači u savremenom digitalnom dobu. Otkrivamo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici i Andrijevičkim osnovnim i srednjoj mješovitoj školi. Sa kakvim se izazovima u pisanju i izražavanju susreću mladi generacije, ali na koji način digitalne tehnologije oblikuju naš svakodnevni govor i živu riječ.

0: Медијни магазин.
1: U nastavku emisije provjeravamo kako su učenici srednje mješovite škole u Andrijevici obilježili ovaj značajan datum. Na direktnoj telefonskoj liniji je profesorica Maja Folić, kojoj želimo dobar dan iz našeg studija.
2: Dobar dan i vama. Dobar dan slušaocima Radija Andrijevica. Povod za ovakav događaj u našoj školi je u stvari Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava 8. septembra, i to je bila prilika da škola ukaže negdje na tu ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva. Naime, Zavod za školstvo je pokrenuo nacionalnu inicijativu pod nazivom Pismenost za život, školu i budućnost, i pozvao je sve škole da zajedničkim čitanjem ukažu na značaj čitalačke pismenosti. Tako da smo mi u našoj školi odlučili u saradnji sa direktoricom i aktiv maternjeg jezika, kao što si ti već napomenula, da izmjestimo našu učionicu negdje na otvorenom, i moram vam reći da je atmosfera bila prije svega neobična, ali interesantna i nada sve drugačija.
1: A kakav su izbor lektire učenici napravili za ovaj čas? Da li su dominirala djela iz školske lektire ili je to bio njihov slobodan izbor?
2: A što se tiče izbora za čitanje, učenici su bili upućeni da u školu donesu svoju omiljenu knjigu, prije svega to. Zatim na raspolaganju su im bile enciklopedije, beletristika, razna školska lektira koju smo mi pripremile, znači profesorice maternjeg jezika. Mi smo to sve na otvorenom postavili, učenici su birali knjigu koja im je na neki način privukla pažnju iz nekih njihovih razloga, i u narednih pola sata su čitali, to im je bila obaveza, i nakon toga su onako razgovarali i razmjenjivali mišljenja međusobno.
1: Vi ste i na taj način poslali važnu poruku lokalnoj zajednici o značaju knjige i pismenosti. Koliko čitamo danas u poređenju sa ranijim decenijama i kako navika čitanja utiče na fond riječi i izražavanje?
2: Pa vidite, mislim da je značaj pismenosti ogroman u svim sferama života, što god mi radili i čime god se bavili. Čitalačka pismenost se inače definiše kao sposobnost razumijevanja, promišljanja u pisanim tekstovima radi postizanja ličnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i aktivnog učestvovanja u društvu. Ja lično smatram da danas u ovoj modernoj sferi telefona, računara, vještačke inteligencije mnogo se manje čita. Mi profesori to najbolje vidimo u učionicama. Dosta učenika danas, recimo, radije koristi internet, telefon, vještačku inteligenciju. Na taj način lakše dolazi do informacija, saznaje te osnovne informacije, recimo o nekom dijelu. I radije pribjegava tome nego što će uzeti knjigu i pročitati tu knjigu. Međutim, moramo shvatiti da čitanje knjiga je korisno, jer na način mi razvijamo bogatiji način izražavanja. Mi povećavamo fond riječi, srećemo nove riječi, učimo njihova značenja i tako dalje.
1: Kako motivisati mlade i djecu da zavole knjigu u eri brzih video formata i ekrana?
2: A da budem iskrena, danas je to mnogo teže nego što je bilo ranije. Ali smatram da čitanje ne treba shvatati kao obavezu, već kao zabavu, kao neko istraživanje, kao način da djeca i mladi otkriju nešto što ih zanima. Mislim da ponekad treba omogućiti da sami biraju neke knjige. Recimo, neko voli fantastiku, neko voli da čita stripove, neko voli da čita samo nešto što je vezano za sport ili za neke misterije. Dobro bi bilo da, na primjer, roditelji i profesori budu negdje primjer, jer će djeca češće čitati ako vide da odrasli uživaju u knjigama. I ne treba kažnjavati čitanjem, jer knjiga ne treba da bude kazna ili samo školska obaveza. Knjiga treba da se voli i čitanje treba da se voli i da se u njemu uživa.
1: A kakva je uloga prosvjetnih radnika, ali i šire društvene zajednice u očuvanju i promociji jezičke kulture i pismenosti?
2: Pa prosvjetni radnici imaju jednu izuzetnu ulogu u promociji te jezičke kulture i njihova uloga je veoma važna. Oni treba da budu uzor pravilnog i lijepog izražavanja, da učenike postiču na čitanje, na razvijanje, na bogaćenje rječnika, na pravilnu upotrebu jezika. S druge strane, porodica, mediji, biblioteke, recimo kulturne ustanove također moraju imati veliku ulogu u promociji te jezičke kulture. Važno je njegovati kvalitetan jezik u javnom prostoru, podsticati čitanje, organizovati kulturne događaje koji promovišu jezik i književnost. Eto, to bi bilo nešto što je ovaj. Na kraju ja bih mogla da kažem da onaj ko čita ne živi samo jedan život. On kroz svaku knjigu upoznaje bezbroj svjetova, ljudi, misli. Zato čuvati jezik i njegovati čitanje znači čuvati dio sebe i svoje kulture.
1: Gospođo Folić, hvala vam puno na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Hvala puno i vama. Zahvaljujem se u ime svojih koleginica maternjeg jezika i Srednje mešovite škole.
1: Uvaženi slušalci, čuli smo profesore Andrijevičke škola, sa njima smo razgovarali o Međunarodnom danu pismenosti, o značaju očuvanja jezičke kulture, čitanja, ali i izazovima sa kojima se susrećemo u digitalnom dobu. Hvala profesorima na izdvojenom vremenu, dragocjenim porukama koje su podijelili sa nama i našim slušalcima. Ostanite uz naš program.
0: Nedjeljni magazin.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Dnevnik. Na samom početku da čujemo najave. Obilježen Međunarodni dan pismenosti u osnovnoj školi Bajo Jojić i srednjoj Mišovitoj školi. Za mjesec dana uništeno više od 4 tone hrane. Novi radari od danas širom Crne Gore. Policija najavila strožu kontrolu. Uprava policije tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra toplo, posle podne moguća kiša. Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra s ciljem da se ukaže na značaj pismenosti kao temelja obrazovanja, ličnog razvoja i društvene uključenosti. Juče smo imali priliku da čujemo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u osnovnoj školi Milić Kjeljanović, a danas donosimo akcente sa ovog dana iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje Mišovite škole.
2: Naše sagovornice su bile profesorice maternjeg jezika Branka Polić-Marsenić i Maja Polić. Poslušajte u narednim minutima kako je protekao Međunarodni dan pismenosti u njihovim školama.
3: Kako je u vašoj školi obilježen ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti i koje aktivnosti su privukle najviše pažnje učenika?
4: Vi ste već lijepo to najavili i rekli u Međunarodnom danu pismenosti, evo ja ću jedan kratak uvod da kažem. Međunarodni dan pismenosti, kao što ste rekli, obilježava se 8. septembra, a njegov značaj je u podsjećanju da je pismenost osnovno ljudsko pravo i važan uslov za obrazovanje, lični razvoj i aktivno učešće u društvu. Zavod za školstvo Crne Gore je pokrenuo i nacionalnu inicijativu Pismenost za život, školu i budućnost. I upravo po tim sloganom u našoj školi organizovali smo zajedničko čitanje. Cilj je da se pošalje poruka o važnosti čitalačkih navika. Upravo toga dana, na trećem školskom času, smo odvojili 15 minuta za ovu aktivnost. Kako smo ovaj dan obilježili u našoj školi? Upravo tako, čitanjem zanimljivih knjiga iz oblasti književnosti, nauke i novinarstva. U školi su pored toga organizovane i radionice, kvizovi znanja o jeziku i pravopisu, kao i digitalnim medijima. Izložba je organizovana zanimljivih citata o pismenosti, a prateće aktivnosti su bile razmjena iskustava čitalačkih, razgovor o pročitanoj knjizi, davanje čitalačkih preporuka i tome slično. Djeca su razmjenjivale knjige, ali i neka djeca su donirala knjige školskoj biblioteci. Što se tiče, što ste pitali, najviše pažnje koja aktivnost je izazvala kod učenika, mogu da kažem da je to kroz upravo zajedničku tu aktivnost, kroz čitanje zanimljivih odlomaka iz pomenutih tekstova, a djeca su imala i priliku da u kratkom vremenskom terminu upoznaju lepezu različitih šanžova, što je uvijek vrlo zanimljivo i interesantno za učenike.
3: Kažite nam koliko je važno da se o pismenosti ne govori samo ovog datuma, već tokom čitave školske godine?
4: Značaj pismenosti je nesporna činjenica koja je odrednica našeg obrazovanja, kulture pisanja i kulture izražavanja. I naravno da o pismenosti govorimo u našoj školi tokom čitave školske godine. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova svakodnevno njeguje pismenost, ne samo kroz redovne časove, nego i kroz slobodne aktivnosti i kulturna dešavanja naše škole, kroz učešće na raznim literarnim konkursima, debatama, tribinama i tome slično.
5: Povod za ovakav događaj u našoj školi je u stvari Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava 8. septembra, i to je bila prilika da škola ukaže negdje na tu ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva. Naime, Zavod za školstvo je pokrenuo nacionalnu inicijativu pod nazivom Pismenost za život, školu i budućnost i pozvao je sve škole da zajedničkim čitanjem ukažu na značaj čitalačke pismenosti. Tako da smo mi u našoj školi odlučili u saradnji sa direktoricom i aktiv maternjeg jezika, kao što si ti već napomenula, da izmjestimo našu učionicu negdje na otvorenom i moram vam reći da je atmosfera bila prije svega neobična, ali interesantna i nada sve drugačija.
2: A kakav su izbor lektire učenici napravili za ovaj čas? Da li su dominirala djela iz školske lektire ili je to bio njihov slobodan izbor?
5: A što se tiče izbora za čitanje, učenici su bili u putu.

0: prije svega to. Zatim na raspolaganju su im bile enciklopedije, beletristika, razna školska lektira koju smo mi pripremile, znači profesorice maternjeg jezika. Mi smo to sve na otvorenom postavili, učenici su birali knjigu koja im je na neki način privukla pažnju iz nekih njihovih razloga i u narednih pola sata su čitali, to im je bila obaveza. I nakon toga su onako razgovarali i razmjenjivali mišljenja međusobno.
1: Vi ste i na taj način poslali važnu poruku lokalnoj zajednici o značaju knjige i pismenosti. Koliko čitamo danas u poređenju sa ranijim decenijama i kako navika čitanja utiče na fond riječi i izražavanje?
0: Pa vidite, mislim da je značaj pismenosti ogroman u svim sferama života, što god mi radili i čime god se bavili. Čitalačka pismenost se inače definiše kao sposobnost razumijevanja, promišljanja u pisanim tekstovima radi postizanja ličnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i aktivnog učestvovanja u društvu. Ja lično smatram da danas u ovoj modernoj sferi telefona, računara, vještačke inteligencije mnogo se manje čita. Mi profesori to najbolje vidimo u učionicama. Dosta učenika danas recimo radije koristi internet, telefon, vještačku inteligenciju. Na taj način lakše dolazi do informacija, saznajete osnovne informacije recimo o nekom dijelu. I radije pribjegava tome nego što će uzeti knjigu i pročitati tu knjigu. Međutim, moramo shvatiti da čitanje knjiga je korisno, jer na način mi razvijamo bogatiji način izražavanja. Mi povećavamo fond riječi, srećemo nove riječi, učimo njihova značenja i tako dalje.

Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. Saopšteno je radio televiziji Crne Gore iz uprave policije. Iz policije su kazali da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Uređaj za automatsko mjerenje brzine vozila do sad su bilježili prekršaj samo u Podgorici. Od danas nove pozicije. Počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije, tako da za sada negdje oko 50 vozača je u Podgorici sankcionisano na ovaj način, kazao je načelnik odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević, a prenosi RTCG. Taj broj bi bio veći da je namjera da se sankcioniše što više vozača. Međutim, cilj je drugačiji. Želimo da upravo najavom ovakve vrste kontrole upozorimo vozače na nešto što ih u budućnosti čeka, a svakako, kako vrijeme bude odmicalo, ova kontrola će biti sve veća i ta granica koju ćemo mi

0: Tolerisati će biti iz dana u dan sve manja i manja, kaže Janjušević.
1: Crnogorska policija očekuje još 12 ovakvih uređaja, dok trenutno raspolaže sa 23. Mi ćemo sa 35 uređaja pokriti sve potrebe sa radarskom kontrolom, jer ovi uređaji su veoma lako prenosivi. Dakle, oni će biti u toku dana na više pozicija, kazao je Janjušević. Janjušević objašnjava i proceduru nakon evidentiranja prekršaja, kroz koju će prije ili kasnije proći mnogi. Nakon obrade bit će upoznat vlasnik vozila da je toga dana sa njegovim vozilom počinjen prekršaj. Ukoliko je vlasnik upravljao vozilom, mi ćemo njemu izdati prekršajni nalog ili podnijeti prekršajnu prijavu, a ukoliko nije, u toj situaciji on je u obavezi da nam dostavi vjerodostojnu ispravu koju je upravljao vozilom. Vjerodostojna isprava nije kupoprodajni ugovor. Vjerodostojna isprava je izjava onoga koje upravlja vozilom i ona mora biti ovjerena kod nadležnog organa, rekao je Janjušević. Tako novi sistem omogućava evidentiranje prekršaja bez zaustavljanja vozila i to će se činiti ako je neophodno. U takvim situacijama policijski službenik neće biti vidljiv učesnicima u saobraćaju, dakle on će biti na određenoj poziciji. Svakako da će na poziv kolege koji je evidentirao prekršaj zauzeti poziciju na određenom putnom pravcu i zaustaviti takvo vozilo, odnosno sankcionisati takvog vozača, objasnio je Janjušević.

0: U narednim minutima slijede servisne informacije.
1: Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

0: vrijeme u Crnoj Gori s jutra, u jutarnjim satima pretežno sunčano.
1: Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu uslovi za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći mjestimično kiša, ponegdje izraženiji pljuskovi i grmljavina, vjetar povremeno umjeren južnih smjerova u sjevernim predjelima umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni.
0: Uvaženi slušaoci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

Poštovani slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić i ovog popodneva ćemo kolega Ramiz Gruda i ja biti vaši domaćini na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Srijeda je na polovini radne sedmice, smo opet blizu i polovini mjeseca. 10. je septembar, a danas kao i obično što ste navikli, donosimo vam najnovije informacije, vijesti, obavještenja i lijepe priče. U ovom prvom uključenju da podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi noktičara, poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjere, najčešće južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont brašna Žito Bačka Berane. Uz poziv da i ovog popodneva budete sa nama, mi vam želimo lijep dan.

0: do mjesta Trojica iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica među Vršje Lovćen od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. Učesnicima u saobraćaju želimo ugodnu vožnju i srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Stvarno najbolje.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Dobar dan želim svima onima koji su nam se kasnije pridružili. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite popodne sa Oljom. Na redu je rubrika Utisak dana. U današnjem utisku pričat ćemo o tome kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u andrijevičkim školama. Naše sagovornice su bile profesorica razredne nastave u osnovnoj školi Milić Keljanović, Mina Mišković, profesorica maternjeg jezika u osnovnoj školi Bajo Jojić, Branka Folić-Marsenić, kao i profesorica maternjeg jezika u srednjoj mješovitoj školi Andrijevica, Maja Folić. Poslušajte u nastavku kako i na koji način je obilježen ovaj dan u našim školama.
1: Pa evo prilika da nam vi, Mina, kažete, obilježili ste Međunarodni dan pismenosti i kojim aktivnostima je ovaj datum obilježen u školi u Konjusima?
2: Dakle, naša škola se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti tako što su i učenici i nastavnici posvetili 15 minuta čitanju kroz radionicu na kojoj je bilo različitih sadržaja, povezivanje iskustava o pročitanom, razvijanju ljubavi prema knjizi, obogaćivanju rečnika kao i otkrivanju koliko nam čitanje može pružiti.
1: Učenici osnovne škole u Konjusima su aktivni i kod nas u našim posebnim emisijama, često gostujete. Je li bilo interesovanja učenika?
2: Naravno. Naravno, svakodnevno kroz različite aktivnosti i čitamo i otkrivamo, saznajemo novo, tako da ovaj dan nam je samo dodatno otvorio vidike i saznanja o značaju čitanja i druženja sa knjigama.
1: Koja bi bila vaša poruka u učenicima zašto je pismenost ključna za njihov lični i profesionalni razvoj?
2: Zašto? Pismenost je temelj vašeg samopouzdanja, slobode, izražavanja i svakog budućeg uspjeha. Pismenost je ključna za lični razvoj, profesionalni, kao i za kritičko mišljenje. Ako se osvrnemo na lični razvoj pomoću čitanja, lakše izražavamo emocije, izgrađujemo stav, misli, osjećanja. Profesionalni razvoj pruža nam utisak o stručnom poslovnom komuniciranju, korišćenju mailova i tako dalje. Tu imamo i kritičko mišljenje, da lakše putem čitanja prepoznajemo tačne informacije, analiziramo činjenice, povezujemo i uopšte snalazimo u životu. Imam jednu važnu poruku djeci i svim ljudima na svijetu, čitajte, jer svaka stranica krije novu priču, znanje i druženje.
1: Kako je u vašoj školi obilježen ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti i koje aktivnosti su privukle najviše pažnje učenika?
3: Vi ste već lijepo to najavili i rekli u Međunarodnom danu pismenosti. Evo ja ću jedan kratak uvod da kažem. Međunarodni dan pismenosti, kao što ste rekli, obilježava se 8. septembra, a njegov značaj je u podsjećanju da je pismenost osnovno ljudsko pravo i važan uslov za obrazovanje, lični razvoj i aktivno učešće u društvu. Zavod za školstvo Crne Gore je pokrenuo i nacionalnu inicijativu Pismenost za život, školu i budućnost. I upravo po tim sloganom u našoj školi organizovali smo zajedničko čitanje. Cilj je da se pošalje poruka o važnosti čitalačkih navika. Upravo toga dana na trećem školskom času smo odvojili 15 minuta za ovu aktivnost. Kako smo ovaj dan obilježili u našoj školi? Upravo tako, čitanjem zanimljivih knjiga iz oblasti književnosti, nauke i novinarstva. U školi su pored toga organizovane i radionice, kvizovi znanja o jeziku i pravopisu, kao i digitalnim medijima. Izložba je organizovana zanimljivih citata o pismenosti, a prateće aktivnosti su bile razmjena iskustava čitalačkih, razgovor o pročitanoj knjizi, davanje čitalačkih preporuka i tome slično. Djeca su razmjenjivale knjige, ali i neka djeca su donirala knjige školskoj biblioteci. Što se tiče, što ste pitali, najviše pažnje koja aktivnost je izazvala kod učenika, mogu da kažem da je to kroz upravo zajedničku tu aktivnost, kroz čitanje zanimljivih odlomaka iz pomenutih tekstova, a djeca su imala i priliku da u kratkom vremenskom terminu upoznaju lepezu različitih žanrova, što je uvijek vrlo zanimljivo i interesantno za učenike.
1: Kažite nam, koliko je važno da se o pismenosti ne govori samo ovog datuma, već tokom čitave školske godine?
3: Značaj pismenosti je nesporna činjenica koja je odrednica našeg obrazovanja, kulture pisanja i kulture izražavanja. I naravno da o pismenosti govorimo u našoj školi tokom čitave školske godine. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova svakodnevno njeguje pismenost, ne samo kroz redovne časove, nego i kroz slobodne aktivnosti i kulturna dešavanja naše škole, kroz učešće na raznim literarnim konkursima, debatama, tribinama i tome slično.
4: Povod za ovakav događaj u našoj školi je u stvari Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava 8. septembra, i to je bila prilika da škola ukaže negdje na tu ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva. Naime, Zavod za školstvo je pokrenuo nacionalnu inicijativu pod nazivom Pismenost za život, školu i budućnost, i pozvao je sve škole da zajedničkim čitanjem ukažu na značaj čitalačke pismenosti. Tako da smo mi u našoj školi odlučili u saradnji sa direktoricom i aktiv maternjeg jezika, kao što si ti već napomenula, da izmjestimo našu učionicu negdje na otvorenom, i moram vam reći da je atmosfera bila prije svega neobična.

0: kada sve drugačija.
1: A kakav su izbor lektire učenici napravili za ovaj čas? Da li su dominirala djela iz školske lektire ili je to bio njihov slobodan izbor?
0: A što se tiče izbora za čitanje, učenici su bili upućeni da u školu donesu svoju omiljenu knjigu, prije svega to. Zatim na raspolaganju su im bile enciklopedije, beletristika, razna školska lektira koju smo mi pripremile, znači profesorice maternjeg jezika. Mi smo to sve na otvorenom postavili, učenici su birali knjigu koja im je na neki način privukla pažnju iz nekih njihovih razloga i u narednih pola sata su čitali, to im je bila obaveza. I nakon toga su onako razgovarali i razmjenjivali mišljenja međusobno.
1: Vi ste i na taj način poslali važnu poruku lokalnoj zajednici o značaju knjige i pismenosti. Koliko čitamo danas u poređenju sa ranijim decenijama i kako navika čitanja utiče na fond riječi i izražavanje?
0: Pa vidite, mislim da je značaj pismenosti ogroman u svim sferama života, što god mi radili i čime god se bavili. Čitalačka pismenost se inače definiše kao sposobnost razumijevanja, promišljanja u pisanim tekstovima radi postizanja ličnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i aktivnog učestvovanja u društvu. Ja lično smatram da danas u ovoj modernoj sferi telefona, računara, vještačke inteligencije mnogo se manje čita. Mi profesori to najbolje vidimo u učionicama. Dosta učenika danas recimo radije koristi internet, telefon, vještačku inteligenciju. Na taj način lakše dolazi do informacija, saznaje te osnovne informacije recimo o nekom dijelu. I radije pribjegava tome nego što će uzeti knjigu i pročitati tu knjigu. Međutim, moramo shvatiti da čitanje knjiga je korisno. Jer na način mi razvijamo bogatiji način izražavanja. Mi povećavamo fond riječi, srećemo nove riječi, učimo njihova značenja i tako dalje.
2: Slušate Radio Andrijevici.

A šta nam danas donose planete, ko će imati sreće u ljubavi, kome se smiješi uspjeh na poslu, a ko bi trebalo da bude malo oprezniji, možda su pitanja na koja može dnevni horoskop dati odgovor, pod uslovom da vjerujete u ono što nam zvijezde poručuju. Ovan. Potrebno je malo takta u poslovnim relacijama i kontaktima. Vi ste malo nervozniji, a jako vas nerviraju ljudi koji ne poštuju dogovore, a na takve ćete očigledno naletjeti. Bik. Jako vam smeta što imate osjećaj da jedna osoba nadgleda svaki vaš potez i da vam je uvijek za leđima. Dekoncentrisani ste i takve vam stvari smetaju. Blizanci. Prilično ste mirni u napetim situacijama. Osjećate tenziju oko sebe u nekim odnosima, ali vam je zaista muka od prepiranja sa nedokazanim osobama.

rak. Definitivno ćete morati da promijenite planove jer će se umiješati ljudi ili situacije na koje niste računali. Nešto napetija komunikacija sa nadređenima. Lav, čekate vrlo nervozno na rezultate dogovora i zaista se nadate da ste ovaj put uspjeli da ubodete ono pravo. Nemojte biti iznenađeni ako informacije ne stignu u toku dana. Djevica, drago vam je što ste neke probleme u poslovnom segmentu uspjeli da riješite i sada ponovo možete da nastavite sa onim što ste planirali. Pokušavate da se prilagodite voljenoj osobi koja je dosta nervozna i napeta.

vaga. Baš će vam prijati lijepe riječi i pozitivna kritika od strane nadređenog ili poslovnog partnera sa kojim dugo vremena sarađujete. Danas ste u dobrom raspoloženju, spremni da ispunjavate partnerove želje. Škorpija, uspješno uspijevate da sakrijete da ste vrlo nervozni i da razmišljate da li ćete jedan posao uspjeti da odradite kako treba. Opustite se, uradili ste ono što je bilo do vas. Strijelac, bit ćete zadovoljni i ispunjeni samo u emotivnom segmentu. Na svim drugim stranama i na poslu, ali i u kućnom okruženju, samo ćete trpjeti kritike bez obzira da li za njih ima pravog povoda ili ne.

slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

A šta nam danas donose planete, ko će imati sreće u ljubavi, kome se smiješi uspjeh na poslu, a ko bi trebalo da bude malo opresniji, možda su pitanja na koja može dnevni horoskop dati odgovor, pod uslovom da vjerujete u ono što nam zvijezde poručuju. Oban. Potrebno je malo takta u poslovnim relacijama i kontaktima. Vi ste malo nervozniji, a jako vas nerviraju ljudi koji ne poštuju dogovore, a na takve ćete očigledno naletjeti. Bik. Jako vam smeta što imate osjećaj da jedna osoba nadgleda svaki vaš potez i da vam je uvijek za leđima. Dekoncentrisani ste i takve vam stvari smetaju. Blizanci. Prilično ste mirni u napetim situacijama. Osjećate tenziju oko sebe u nekim odnosima, ali vam je zaista muka od prepiranja sa nedokazanim osobama.

rak. Definitivno ćete morati da promijenite planove jer će se umiješati ljudi ili situacije na koje niste računali. Nešto napetija komunikacija sa nadređenima. Lav, čekate vrlo nervozno na rezultate dogovora i zaista se nadate da ste ovaj put uspjeli da ubodete ono pravo. Nemojte biti iznenađeni ako informacije ne stignu u toku dana. Djevica, drago vam je što ste neke probleme u poslovnom segmentu uspjeli da riješite i sada ponovo možete da nastavite sa onim što ste planirali. Pokušavate da se prilagodite voljenoj osobi koja je dosta nervozna i napeta.

Vaga. Baš će vam prijati lijepe riječi i pozitivna kritika od strane nadređenog ili poslovnog partnera sa kojim dugo vremena sarađujete. Danas ste u dobrom raspoloženju, spremni da ispunjavate partnerove želje. Škorpija. Uspješno uspijevate da sakrijete da ste vrlo nervozni i da razmišljate da li ćete jedan posao uspjeti da odradite kako treba. Opustite se, uradili ste ono što je bilo do vas. Strijelac. Bićete zadovoljni i ispunjeni samo u emotivnom segmentu. Na svim drugim stranama i na poslu, ali i u kućnom okruženju, samo ćete trpjeti kritike bez obzira da li za njih ima pravog povoda ili ne.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušanje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija, 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz gubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid. Da li ste znali da više insekata živi na samo jednom kilometru kvadratnom plodnog zemljišta nego ljudi na cijeloj planeti? Krv pređe 96.540 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. Dužina zemljenog ekvatora je oko 40.070 km.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

daje. Ko pesak kliziš mi kroz prste, ljubiš me tako.

Današnje druženje privodimo kraju, par minuta nas dijeli do 19 časova. Kroz ovo popodne društvo su vam pravili Olja i Ramiz. Hvala vam na pažnji, ne mijenjajte frekvenciju i ostanite na talasima Radio Andrijevice. Lijep pozdrav iz našeg studija i prijatno večer vam želimo.

0: Nedjeljni magazin.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Danas govorimo o temi koja je uvijek aktuelna, ali danas posebno važna, jezičkoj kulturi, čitanju i tome šta pismenost znači u savremenom digitalnom dobu. Otkrivamo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici i Andrijevičkim osnovnim i srednjoj mješovitoj školi. Sa kakvim se izazovima u pisanju i izražavanju susreću mladi generacije, ali na koji način digitalne tehnologije oblikuju naš svakodnevni govor i živu riječ. U svijetu je obilježen Međunarodni dan pismenosti. Prema najnovijim podacima koje je UNESCO objavio povodom ovogodišnjeg obilježavanja, najmanje 739 miliona starih od 15 godina u svijetu i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Otkrivamo i kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici. Na direktnoj telefonskoj vezi imamo Minu Mišković, profesora razredne nastave u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima. Mina, dobar dan iz studija Radio Andrijevice.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Pa evo prilika da nam vi, Mina, kažete, obilježili ste Međunarodni dan pismenosti i kojim aktivnostima je ovaj datum obilježen u školi u Konjusima?
2: Dakle, naša škola se pridružila obilježavanju Međunarodnog dana pismenosti tako što su i učenici i nastavnici posvetili 15 minuta čitanju kroz radionicu na kojoj je bilo različitih sadržaja, povezivanje iskustava o pročitanom, razvijanju ljubavi prema knjizi, obogaćivanju rečnika, kao i otkrivanju koliko nam čitanje može pružiti.
1: Učenici osnovne škole u Konjusima su aktivni i kod nas u našim posebnim emisijama, često gostujete. Je li bilo interesovanja učenika?
2: Naravno. Naravno, svakodnevno kroz različite aktivnosti i čitamo i otkrivamo, saznajemo novo, tako da ovaj dan nam je samo dodatno otvorio vidike i saznanja o značaju čitanja i druženja sa knjigama.
1: Koja bi bila vaša poruka u učenicima, zašto je pismenost ključna za njihov lični i profesionalni razvoj?
2: Zašto? Pismenost je temelj vašeg samopouzdanja, slobode, izražavanja i svakog budućeg uspjeha. Pismenost je ključna za lični razvoj, profesionalni, kao i za kritičko mišljenje. Ako se osvrnemo na lični razvoj, pomoću čitanja lakše izražavamo emocije, izgrađujemo stav, misli, osjećanja. Profesionalni razvoj pruža nam utisak o stručnom poslovnom komuniciranju, korištenju mailova i tako dalje. Tu imamo i kritičko mišljenje, da lakše putem čitanja prepoznajemo tačne informacije, analiziramo činjenice, povezujemo i uopšte snalazimo u životu. Imam jednu važnu poruku djeci i svim ljudima na svijetu, čitajte, jer svaka stranica krije novu priču, znanje i druženje.
1: Mina, po vašem mišljenju, koliko danas djeca manje čitaju u odnosu na one starije generacije kada se mnogo više čitalo?
2: Evo, ja ću poći od svoje generacije. Primjetan je manji način i korištenje uopšte čitanja, zato što nam je dostupno, nekad i nama čak odraslima da kažem tako, dostupno nam je internet, puno brži protok informacija, puno lakše i brže dođemo do traženih informacija, tako da dešava se da se nekad izgubimo u toj tehnologiji, ali opet tu smo, čitamo, družimo se sa knjigom, kako mi u školi, tako i kući, da djecu podstičemo, da čitaju, da što manje koriste, naravno, ne isključujem internet i upotrebu moderne tehnologije, ali knjiga i druženje sa knjigom teško šta može zamijeniti.
1: Mina, hvala puno na ovom uključenju. Hvala vam što ste govorili o značaju očuvanja jezičke kulture i čitanja i opšte o pismenosti.
2: Hvala i vama. Mi se uvijek radujemo druženju sa Radio Andrijevicom.
1: Prijatan dan. Poštovani slušalci, u nastavku naše emisije govorimo o ovoj važnoj temi. Imaćete priliku da čujete razgovore i sa predstavnicima i profesorima Andrijevičke osnovne škole Bajo Jojić, ali i Srednje mješovite škole u Andrijevici.

0: Što se tiče, što ste pitali, najviše pažnje koja aktivnost je izazvala kod učenika, mogu da kažem da je to kroz upravo zajedničku tu aktivnost, kroz čitanje zanimljivih odlomaka iz pomenutih tekstova, a djeca su imala i priliku da u kratkom vremenskom terminu upoznaju lepezu različitih šanđova, što je uvijek vrlo zanimljivo i interesantno za učenike.
1: Kažite nam, koliko je važno da se o pismenosti ne govori samo ovog datuma, već tokom čitave školske godine?
0: Značaj pismenosti je nesporna činjenica koja je odrednica našeg obrazovanja, kulture pisanja i kulture izražavanja. I naravno da o pismenosti govorimo u našoj školi tokom čitave školske godine. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova svakodnevno njeguje pismenost, ne samo kroz redovne časove, nego i kroz slobodne aktivnosti i kulturna dešavanja naše škole, kroz učešće na raznim literarnim konkursima, debatama, tribinama i tome slično.
1: Pismenost u modernom i digitalnom dobu, živimo u vremenu brzih informacija i društvenih mreža. Koliko se pojam pismenosti promijenio? Šta danas pored jezičke i pravopisne obuhvata i savremena pismenost?
0: Pojam pismenosti se mijenja i naravno razvija razvojem digitalne tehnologije i razvojem digitalnog društva. Savremena pismenost, pored jezičke i pravopisne pismenosti, obuhvata naravno i digitalnu pismenost, a to je sposobnost korištenja računara, telefona, aplikacija, interneta i digitalnih alata. Zatim obuhvata informacijsku pismenost, a to je sposobnost pronalaženja, provjeravanja, procjenjivanja, pravilnog korištenja informacija. Obuhvata i medijsku pismenost, odnosno to podrazumijeva razumijevanje medijskog sadržaja, prepoznavanje manipulacija, prepoznavanje reklama, raznih vijesti i tome slično. Možemo reći čak i da kritičko mišljenje obuhvata razvojem savremenog društva, da sposobnost da se informacije analiziraju vrlo često se koriste u kritičkom mišljenju i toj vrsti komunikacije. Zatim komunikacijska pismenost putem e-maila, putem poruka i informatička pismenost, čak i etička i građanska pismenost kroz odgovorno ponašanje u digitalnom prostoru, poštovanje autorskih prava, privatnosti svakoga od nas i tome slično.
1: Kažete nam i na koji način digitalne tehnologije utiču na način na koji mladi pišu i komuniciraju danas?
0: Pa ja smatram da savremena digitalizacija značajno mijenja način na koji mladi ljudi pišu, način na koji vode komunikaciju. To se najviše vide u brzini komunikacije, upotrebi skraćenica, emotikona i neformalnog jezika. Komunikacija kod mladih je brža i kraća, koriste se u komunikaciji anglicizmi, skraćenice kao što sam rekla, vrlo često sleng, manje se vodi računa o pravopisu, o upotrebi velikog slova, znakova interpunkcije.
1: Možemo li reći da djeca danas mnogo manje čitaju i koja je vaša poruka?
0: Pa ja mogu da kažem ovako, da digitalizacija ne mora nužno značiti pogoršanje pismenosti. Ona mijenja način na koji se jezik koristi. Mladi mogu razvijati nove oblike izražavanja, ali je jako važno da znaju kada je prihvatljiva neformalna digitalna etika, tako kažem, a kada je potrebno koristiti standardni jezik. Eto tako to bih ja rekla što se toga tiče.
1: Gospođo Folić, hvala vam puno što ste govorili za naš radi. Hvala vam
0: hvala
1: puno.
0: Hvala vam uvijek na lijepoj saradnji.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Danas govorimo o temi koja je uvijek aktuelna, ali danas posebno važna jezičkoj kulturi, čitanju i tome šta pismenost znači u savremenom digitalnom dobu. Otkrivamo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u našoj zajednici i Andrijevičkim osnovnim i srednjoj mješovitoj školi. Sa kakvim se izazovima u pisanju i izražavanju susreću mladi generacije, ali na koji način digitalne tehnologije oblikuju naš svakodnevni govor i živu riječ.

0: Nedjeljni magazin.
1: U nastavku emisije provjeravamo kako su učenici srednje mješovite škole u Andrijevici obilježili ovaj značajan datum. Na direktnoj telefonskoj liniji je profesorica Maja Folić, kojoj želimo dobar dan iz našeg studija.
2: Dobar dan i vama. Dobar dan slušaocima Radija Andrijevica. Povod za ovakav događaj u našoj školi je u stvari Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava 8. septembra, i to je bila prilika da škola ukaže negdje na tu ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva. Naime, Zavod za školstvo je pokrenuo nacionalnu inicijativu pod nazivom Pismenost za život, školu i budućnost, i pozvao je sve škole da zajedničkim čitanjem ukažu na značaj čitalačke pismenosti. Tako da smo mi u našoj školi odlučili u saradnji sa direktoricom i aktiv maternjeg jezika, kao što si ti već napomenula, da izmjestimo našu učionicu negdje na otvorenom, i moram vam reći da je atmosfera bila prije svega neobična, ali interesantna i nada sve drugačija.
1: A kakav su izbor lektire učenici napravili za ovaj čas? Da li su dominirala djela iz školske lektire ili je to bio njihov slobodan izbor?
2: A što se tiče izbora za čitanje, učenici su bili upućeni da u školu donesu svoju omiljenu knjigu, prije svega to. Zatim na raspolaganju su im bile enciklopedije, beletristika, razna školska lektira koju smo mi pripremile, znači profesorice maternjeg jezika. Mi smo to sve na otvorenom postavili, učenici su birali knjigu koja im je na neki način privukla pažnju iz nekih njihovih razloga, i u narednih pola sata su čitali, to im je bila obaveza, i nakon toga su onako razgovarali i razmjenjivali mišljenja međusobno.
1: Vi ste i na taj način poslali važnu poruku lokalnoj zajednici o značaju knjige i pismenosti. Koliko čitamo danas u poređenju sa ranijim decenijama i kako navika čitanja utiče na fond riječi i izražavanje?
2: Pa vidite, mislim da je značaj pismenosti ogroman u svim sferama života, što god mi radili i čime god se bavili. Čitalačka pismenost se inače definiše kao sposobnost razumijevanja, promišljanja u pisanim tekstovima radi postizanja ličnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i aktivnog učestvovanja u društvu. Ja lično smatram da danas u ovoj modernoj sferi telefona, računara, vještačke inteligencije mnogo se manje čita. Mi profesori to najbolje vidimo u učionicama. Dosta učenika danas, recimo, radije koristi internet, telefon, vještačku inteligenciju. Na taj način lakše dolazi do informacija, saznajete osnovne informacije, recimo o nekom dijelu. I radije pribjegava tome nego što će uzeti knjigu i pročitati tu knjigu. Međutim, moramo shvatiti da čitanje knjiga je korisno, jer na način mi razvijamo bogatiji način izražavanja. Mi povećavamo fond riječi, srećemo nove riječi, učimo njihova značenja i tako dalje.
1: Kako motivisati mlade i djecu da zavole knjigu u eri brzih video formata i ekrana?
2: A da budem iskrena, danas je to mnogo teže nego što je bilo ranije. Ali smatram da čitanje ne treba shvatati kao obavezu, već kao zabavu, kao neko istraživanje, kao način da djeca i mladi otkriju nešto što ih zanima. Mislim da ponekad treba omogućiti da sami biraju neke knjige. Recimo, neko voli fantastiku, neko voli da čita stripove, neko voli da čita samo nešto što je vezano za sport ili za neke misterije. Dobro bi bilo da, na primjer, roditelji i profesori budu negdje primjer, jer će djeca češće čitati ako vide da odrasli uživaju u knjigama. I ne treba kažnjavati čitanjem, jer knjiga ne treba da bude kazna. ili samo školska obaveza. Knjiga treba da se voli i čitanje treba da se voli i da se u njemu uživa.
1: A kakva je uloga prosvjetnih radnika, ali i šire društvene zajednice u očuvanju i promociji jezičke kulture i pismenosti?
2: Pa prosvjetni radnici imaju jednu izuzetnu ulogu u promociji te jezičke kulture i njihova uloga je veoma važna. Oni treba da budu uzor pravilnog i lijepog izražavanja, da učenike postiču na čitanje, na razvijanje, na bogaćenje rječnika, na pravilnu upotrebu jezika. S druge strane, porodica, mediji, biblioteke, recimo kulturne ustanove također moraju imati veliku ulogu u promociji te jezičke kulture. Važno je njegovati kvalitetan jezik u javnom prostoru, podsticati čitanje, organizovati kulturne događaje koji promovišu jezik i književnost. Eto, to bi bilo nešto što je ovaj. Na kraju, ja bih mogla da kažem da onaj ko čita ne živi samo jedan život. On kroz svaku knjigu upoznaje bezbroj svjetova, ljudi, misli. Zato čuvati jezik i njegovati čitanje znači čuvati dio sebe i svoje kulture.
1: Gospođo Folić, hvala vam puno na ovom uključenju i na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
2: Hvala puno i vama. Zahvaljujem se u ime svojih koleginica maternjeg jezika i Srednje mješovite škole.
1: Uvaženi slušalci, čuli smo profesore Andrijevičke iz škola, sa njima smo razgovarali o Međunarodnom danu pismenosti, o značaju očuvanja jezičke kulture, čitanja, ali i izazovima sa kojima se susrećemo u digitalnom dobu. Hvala profesorima na izdvojenom vremenu, dragocjenim porukama koje su podijelili sa nama i našim slušalcima. Ostanite uz naš program.
0: Nedjeljni magazin.
3: Slušate Radio Andrijević.

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Dnevnik. Na samom početku da čujemo najave. Obilježen Međunarodni dan pismenosti u osnovnoj školi Bajo Jojić i srednjoj mješovitoj školi. Za mjesec dana uništeno više od 4 tone hrane. Novi radari od danas širom Crne Gore. Policija najavila strožu kontrolu. Uprava policije tokom avgusta predata 64 komada vatrenog oružja i preko 2000 komada municije. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra toplo, posle podne moguća kiša. Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. septembra s ciljem da se ukaže na značaj pismenosti kao temelja obrazovanja, ličnog razvoja i društvene uključenosti. Juče smo imali priliku da čujemo kako je Međunarodni dan pismenosti obilježen u osnovnoj školi Milić Kjeljanović, a danas donosimo akcente sa ovog dana iz osnovne škole Bajo Jojić i srednje mješovite škole.
2: Naše sagovornice su bile profesorice maternjeg jezika Branka Polić-Marsenić i Maja Polić. Poslušajte u narednim minutima kako je protekao Međunarodni dan pismenosti u njihovim školama.
3: Kako je u vašoj školi obilježen ovogodišnji Međunarodni dan pismenosti i koje aktivnosti su privukle najviše pažnje učenika?
4: Vi ste već lijepo to najavili i rekli u Međunarodnom danu pismenosti, evo ja ću jedan kratak uvod da kažem. Međunarodni dan pismenosti, kao što ste rekli, obilježava se 8. septembra, a njegov značaj je u podsjećanju da je pismenost osnovno ljudsko pravo i važan uslov za obrazovanje, lični razvoj i aktivno učešće u društvu. Zavod za školstvo Crne Gore je pokrenuo i nacionalnu inicijativu Pismenost za život, školu i budućnost. I upravo po tim sloganom u našoj školi organizovali smo zajedničko čitanje. Cilj je da se pošalje poruka o važnosti čitalačkih navika. Upravo toga dana, na trećem školskom času, smo odvojili 15 minuta za ovu aktivnost. Kako smo ovaj dan obilježili u našoj školi? Upravo tako, čitanjem zanimljivih knjiga iz oblasti književnosti, nauke i novinarstva. U školi su pored toga organizovane i radionice, kvizovi znanja o jeziku i pravopisu, kao i digitalnim medijima. Izložba je organizovana zanimljivih citata o pismenosti, a prateće aktivnosti su bile razmjena iskustava čitalačkih, razgovor o pročitanoj knjizi, davanje čitalačkih preporuka i tome slično. Djeca su razmjenjivale knjige, ali i neka djeca su donirala knjige školskoj biblioteci. Što se tiče, što ste pitali, najviše pažnje koja aktivnost je izazvala kod učenika, mogu da kažem da je to kroz upravo zajedničku tu aktivnost, kroz čitanje zanimljivih odlomaka iz pomenutih tekstova, a djeca su imala i priliku da u kratkom vremenskom terminu upoznaju lepezu različitih žanrova, što je uvijek vrlo zanimljivo i interesantno za učenike.
3: Kažite nam koliko je važno da se o pismenosti ne govori samo ovog datuma, već tokom čitave školske godine?
4: Značaj pismenosti je nesporna činjenica koja je odrednica našeg obrazovanja, kulture pisanja i kulture izražavanja. I naravno da o pismenosti govorimo u našoj školi tokom čitave školske godine. Škola kao vaspitna obrazovna ustanova svakodnevno njeguje pismenost, ne samo kroz redovne časove, nego i kroz slobodne aktivnosti i kulturna dešavanja naše škole, kroz učešće na raznim literarnim konkursima, debatama, tribinama i tome slično.
5: Povod za ovakav događaj u našoj školi je u stvari Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava 8. septembra, i to je bila prilika da škola ukaže negdje na tu ključnu ulogu pismenosti u razvoju pojedinca i društva. Naime, Zavod za školstvo je pokrenuo nacionalnu inicijativu pod nazivom Pismenost za život, školu i budućnost i pozvao je sve škole da zajedničkim čitanjem ukažu na značaj čitalačke pismenosti. Tako da smo mi u našoj školi odlučili u saradnji sa direktoricom i aktiv maternjeg jezika, kao što si ti već napomenula, da izmjestimo našu učionicu negdje na otvorenom i moram vam reći da je atmosfera bila prije svega neobična, ali interesantna i nada sve drugačija.
2: A kakav su izbor lektire učenici napravili za ovaj čas? Da li su dominirala djela iz školske lektire ili je to bio njihov slobodan izbor?
5: A što se tiče izbora za čitanje, učenici su bili upućeni da u školu donesu svoju omiljenu knjigu, prije svega to. Zatim na raspolaganju su im bile enciklopedije, beletristika, razna školska lektira koju smo mi pripremile, znači profesorice maternjeg jezika. Mi smo to sve na otvorenom postavili, učenici su birali knjigu koja im je na neki način privukla pažnju iz nekih njihovih razloga i u narednih pola sata su čitali, to im je bila obaveza i nakon toga su onako razgovarali i razmjenjivali mišljenja međusobno.
2: Vi ste i na taj način poslali važnu poruku lokalnoj zajednici o značaju knjige i pismenosti. Koliko čitamo danas u poređenju sa ranijim decenijama i kako navika čitanja utiče na fond riječi i izražavanje?
5: Pa vidite, mislim da je značaj pismenosti ogroman u svim sferama života, što god mi radili i čime god se bavili. Čitalačka pismenost se inače definiše kao sposobnost razumijevanja, promišljanja u pisanim tekstovima radi postizanja ličnih ciljeva, razvoja vlastitog znanja i aktivnog učestvovanja u društvu. Ja lično smatram da danas u ovoj modernoj sferi telefona, računara, vještačke inteligencije mnogo se manje čita. Mi profesori to najbolje vidimo u učionicama. Dosta učenika danas recimo radije koristi internet, telefon, vještačku inteligenciju. Na taj način lakše dolazi do informacija, saznajete osnovne informacije recimo o nekom dijelu. I radije pribjegava tome nego što će uzeti knjigu i pročitati tu knjigu. Međutim, moramo shvatiti da čitanje knjiga je korisno, jer na način mi razvijamo bogatiji način izražavanja. Mi povećavamo fond riječi, srećemo nove riječi, učimo njihova značenja i tako dalje.

0: Od danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. Saopšteno je radioteleviziji Crne Gore iz uprave policije. Iz policije su kazali da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Uređaj za automatsko mjerenje brzine vozila do sad su bilježili prekršaj samo u Podgorici. Od danas nove pozicije. Počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije, tako da za sada negdje oko 50 vozača je u Podgorici sankcionisano na ovaj način, kazao je načelnik odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević, a prenosi RTCG. Taj broj bi bio veći da je namjera da se sankcioniše što više vozača, međutim cilj je drugačiji. Želimo da upravo najavom ovakve vrste kontrole upozorimo vozače na nešto što ih u budućnosti čeka, a svakako kako vrijeme bude odmicalo, ova kontrola će biti sve veća i ta granica koju ćemo mi tolerisati će biti iz dana u dan sve manja i manja, kaže Janjušević.
1: Crnogorska policija očekuje još 12 ovakvih uređaja, dok trenutno raspolaže sa 23. Mi ćemo sa 35 uređaja pokriti sve potrebe sa radarskom kontrolom, jer ovi uređaji su veoma lako prenosivi. Dakle, oni će biti u toku dana na više pozicija, kazao je Janjušević. Janjušević objašnjava i proceduru nakon evidentiranja prekršaja, kroz koju će prije ili kasnije proći mnogi. Nakon obrade bit će upoznat vlasnik vozila da je toga dana sa njegovim vozilom počinjen prekršaj. Ukoliko je vlasnik upravljao vozilom, mi ćemo njemu izdati prekršajni nalog ili podnijeti prekršajnu prijavu, a ukoliko nije, u toj situaciji on je u obavezi da nam dostavi vjerodostojnu ispravu koju je upravljao vozilom. Vjerodostojna isprava nije kupoprodajni ugovor. Vjerodostojna isprava je izjava onoga koje upravlja vozilom i ona mora biti ovjerena kod nadležnog organa, rekao je Janjušević. Tako novi sistem omogućava evidentiranje prekršaja bez zaustavljanja vozila i to će se činiti ako je neophodno. U takvim situacijama policijski službenik neće biti vidljiv učesnicima u saobraćaju, dakle on će biti na određenoj poziciji. Svakako da će na poziv kolege koji je evidentirao prekršaj zauzeti poziciju na određenom putnom pravcu i zaustaviti takvo vozilo, odnosno sankcionisati takvog vozača, objasnio je Janjušević.

0: vrijeme u Crnoj Gori sutra, u jutarnjim satima pretežno sunčano.
1: Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu uslovi za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći mjestimično kiša, ponegdje izraženiji pljuskovi i grmljavina, vjetar povremeno umjeren južnih smjerova u sjevernim predjelima umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 24 do 35 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

A šta nam danas donose planete, ko će imati sreće u ljubavi, kome se smiješi uspjeh na poslu, a ko bi trebalo da bude malo opresniji, možda su pitanja na koja može dnevni horoskop dati odgovor, pod uslovom da vjerujete u ono što nam zvijezde poručuju. Oban. Potrebno je malo takta u poslovnim relacijama i kontaktima. Vi ste malo nervozniji, a jako vas nerviraju ljudi koji ne poštuju dogovore, a na takve ćete očigledno naletjeti. Bik. Jako vam smeta što imate osjećaj da jedna osoba nadgleda svaki vaš potez i da vam je uvijek za leđima. Dekoncentrisani ste i takve vam stvari smetaju. Blizanci. Prilično ste mirni u napetim situacijama. Osjećate tenziju oko sebe u nekim odnosima, ali vam je zaista muka od prepiranja sa nedokazanim osobama.

rak. Definitivno ćete morati da promijenite planove jer će se umiješati ljudi ili situacije na koje niste računali. Nešto napetija komunikacija sa nadređenima. Lav, čekate vrlo nervozno na rezultate dogovora i zaista se nadate da ste ovaj put uspjeli da ubodete ono pravo. Nemojte biti iznenađeni ako informacije ne stignu u toku dana. Djevica, drago vam je što ste neke probleme u poslovnom segmentu uspjeli da riješite i sada ponovo možete da nastavite sa onim što ste planirali. Pokušavate da se prilagodite voljenoj osobi koja je dosta nervozna i napeta.

Vaga. Baš će vam prijati lijepe riječi i pozitivna kritika od strane nadređenog ili poslovnog partnera sa kojim dugo vremena sarađujete. Danas ste u dobrom raspoloženju, spremni da ispunjavate partnerove želje. Škorpija. Uspješno uspijevate da sakrijete da ste vrlo nervozni i da razmišljate da li ćete jedan posao uspjeti da odradite kako treba. Opustite se, uradili ste ono što je bilo do vas. Strijelac. Bićete zadovoljni i ispunjeni samo u emotivnom segmentu. Na svim drugim stranama i na poslu, ali i u kućnom okruženju, samo ćete trpjeti kritike bez obzira da li za njih ima pravog povoda ili ne.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Jedna skorošnja studija pokazala je da su ubrusi bolje rješenje za sušenje ruku nego sušači. Ubrusi su čak najbolji za higijenu ruku. Brzo isuše ruke i ostavljaju ih bez podloge privlačne bakterijama. Sušenje ruku ubrusom traje oko 15 sekundi, dok pored sušača potrebno je provesti bar 45 sekundi, a većina ljudi ne suši ruke duže od 17 sekundi. Da li ste znali da se u pupku može nalaziti čak 2368 različitih vrsta bakterija? Od tih vrsta bakterija 1458 nauka još nije istražila. Kod jednog čovjeka u pupku je nađena bakterija koja je prethodno nađena samo u zemljištu Japana. Stoga je potrebno povesti više računa o higijeni pupka. U suštini je najbolje da koristite proizvode protiv akni koje vam prepišu doktori ili nježne, neabrazivne i bezalkoholne proizvode, jer u suprotnom neželjeni efekti mogu samo izazvati pojavu novih akni. Akne nastaju pod kožom i zbog toga proizvodi treba da budu specijalizovani tako da djeluju na oblast pod kožom. Uobičajeni sapuni iz gubuljice skidaju previše ulja sa kože, pa samim tim izazivaju nove akne. Ako perete kosu svakog dana, uklanjate prirodna ulja sa nje. Onda žlijezde ponovo proizvode ulje kako bi nadoknadile ono što ste sprali. Perete kosu 2-3 puta nedjeljno. Ako baš morate da je perete svakog dana, koristite blag šampon i ne perite je 2 puta. Skoro niko od ljudi koji koriste sočiva ne brine o njima kako treba. Veoma je lako da se na sočiva nahvata sloj bakterija. Voda iz česme nije dovoljno sterilisana za pranje sočiva. Ako koristite isti rastvor za čišćenje sočiva iz dana u dan, vremenom će sočiva biti zaražena mikrobima, što će povećati rizik od očnih infekcija. Mijenjajte češće futrolu za sočiva i dobro ih osušite nakon čišćenja. Da li ste znali da baš kao i med, javorov sirup ima sposobnost da traje zauvijek? Da li ste znali da u dobro zatvorenoj flaši sirće ne može da se pokvari ili izvjetri? Uprkos popularnom vjerovanju, ne postoji pravilo od 5 sekundi kada je u pitanju hrana koja je pala na pod. Bakterije kontaminiraju hranu istog trena. Da li ste znali da je prva prava četkica za zube, koja se sastojala od dlaka sibirske svinje, izumljena u Kini 1498. godine? Puštanje vode u WC-u bez spuštanja poklopca može raspršiti klice po kupatilu na udaljenosti od 2 metra. Ruke su najveći izvor mikroba u kući. Istraživanja pokazuju da redovno pranje ruku smanjuje oboljenja od prehlade i dijareje. Naučnici sa sveučilišta u Arizoni utvrdili su da je TV daljinski upravljač najgori nositelj bakterija u bolničkim sobama, gori čak i od WC dasaka. Daljinski upravljači šire stafilokokus bakteriju otpornu na antibiotike, zbog koje se u prosjeku desi 90.000 smrtnih slučajeva godišnje, i to od infekcije stečene u bolnicama. Zvuk putuje mnogo brže kroz čelik nego što putuje kroz vazduh. Zvuk putuje 5100 metara u sekundi kroz čelik, 1480 metara u sekundi kroz vodu i 330 metara u sekundi kroz vazduh. Kada zamahnete bičem u vazduhu, oštri zvuk koji nastane je zapravo zvuk probijanja zvučnog zida, jer je bič prvi objekat koji je napravio čovjek koji može probiti zvučni zid.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost